0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالیٰ سن راو یس سٹھا مہربان تو نہایت رحم کرن وو بیون لکمان نچوس اے میانی نچوی یدوی کان چیز سنزر فلس سن تی کنی کن منز یا آسمانس یا زمینس منز آس تات این حق تعالیٰ برونہ کن بلا شک چو حق تعالیٰ سپت چیزن ہندس بارس منز زانون تو خبر تھاون وول. اے میانی نچوی قائم کر نماز بے کر نیک کتن ہند حکم بے کر بدین تھاک بے یقین سا تکلیف ویتی تات پیٹ کر صبر بے شک چھے یہ ہمتچ کن بے مفر لکو نش بوت بے مپک زمین پیٹ کبر سان بے شک چھن حق تعالیٰ منہمین تو بجر تھکن والین پسند کرا بے پک اعتدال سان تو پنن آواز تھا پس پز پچ ساروے کھت یچ آواز کھر سنز پوزون خدائن یو سٹھا عظمت وول
2: فرمان خداوندی چھو زی اسی کور موت و حیاتش تخلیق امی بابت زی اش وچو زی دنیاس اندر روزت کس کری توہی منز رز عمل انفاق فی سبیل اللہ چھ اک پسندیدہ عمل تو خدایس چھ پنن بندن ہنز یہ عمل سٹھا ٹوٹ. دراصل چھ انسان سند تخلیقک تو تس اشرف

انفاق فی سبیل اللہ چھ خدائس سٹھا ٹوٹ یہ اک سہ عمل یم سیت دشمنی ہند مول چھ پراٹنے یوان تو باہم مائی تو محبتس چھ پوچھر لگان اما پوز یہ عمل پوشید پٹ کرن چھ امیک شرط تکیاز کنسی چھن یہ حق جس سوات ناوی بیس کنسی ہندس عزت نفسس تھیس۔

خدای سنس وتہ مس دولت خرچ کر سو گھہ حلال طریقو کمام آمت غلط طریقو کمام آمت مال خدائے سنس وتہ مز خرچ کرنس چھنہ کانہہ تہ شوب۔

0: पास। लेकिन फुरकान, आप ये देखें कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो आखिर में जो सुकून कल्ब रहता है ना, जो तस्कीन दिल होता है, वो जो सुकून आपको मिलता है, सुचुन कुंत ताचुन काहत चीज़ मैच है गान करित। खैर, आज का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद।
1: समीन 7:05 सब बोलियो गौड़ मौजू खबर।
2: ये छे आकाशवाणी। صبحک 7:05 سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پہ مغرب بنگالک گورنرن چھ اسمبلی تحلیل کرمت یلزن کیرلم تو تمل ناڈوس میں سرکار تشکیل دن باپت سیاسی سرگرمی جاری چھ ریلوے کر اگست پہ اپ گریڈڈ پیسنجر ریزرویشن منتقلی ہند آغاز یس 20 وری پرانی پلیٹ فارم جائے رٹ ویتنامک صدر تولامن چھ زور دت ووت ویتنام تو بھارتس نش عالمی سپلائی چین مز کلیدی کردار ادا کرنے کے موقع تو تیر اندیزی مز بھارتک زنانہ ٹیمن شنگھائی مز سیمی فائنل مقابلس اندر جنوبی کوریاس ہارنوت عالمی کپ سٹیج زہس مز ملک باپت گوڈنک میڈل یقینی بنوت۔ خبر تفصیل سان نو سرکار تشکیل دن ین چن تیارین درمیان چ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی باقاعدہ پہ تحلیل کرنا آمت گورنر آر این روین کر آئین کس دفعہ 170 تحت اختیارات ہند استعمال کران رات موجود اسمبلی تحلیل کرنک احکامات جاری یہ چھ اقتدار چ تبدیلی مز اخ ٹاکار قدم تکیاز ریاستس مز تلی پگہ بٹوار دہ نو سرکار حلف ات دوران چھ مغربی بنگال بی جے پی کس ممبر اسمبلی سویندو ادھیکاری سندس قریبی ساتھی چندرناتھ رت سند قتل کے سلسلس مز ترے نفر گرفتار کرنا آمت پولیسن چھ اخ ست رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تہ تشکیل دیتمت یس سی آئی ڈی کس انسپیکٹر جنرل سنز سربراہی مز کام کرے پولیسن چھ قتل کس سلسلس مز سلی گڑی روزن وول اخ نفر تہ گرفتار کورمت یس سنز گاڑی ہن نمبر پلیٹ قتلو استعمال کورمت اوس امی معاملک تحقیقات چھ بڑس پیمانس پہ جاری۔ تمل ناڈوس مز سیاسی اتھل پتھلس درمیان سرکار تشکیل دن باپت کت بات جاری ات سلسلس مز کور ریاستی گورنر راجندر وشوناتھ آرلے کرن ٹی وی کے صدر سی وجے جوزف لوک بھون مدھو لوک بھون پہ جاری پریس بیانس مز ون آمت میٹنگ دوران کر گورنرن یہ کت واضح تمل ناڈو قانون ساز اسمبلی مز سرکار تشکیل دن باپت مطلوب اکثریت چھن موجود ات دوران سپد کیرلمس مز نوس وزیر اعلی سندس بارس مز فیصلہ نو دل مز کانگریس ہائی کمانڈ دس پارٹی کر آبزرور دس پیش کرنا آمتس رپورٹس پہ سرن سوچن پتہ امک اعلان کیرلم پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر سنی جوزفن وون زراعت آئی کانگریس لیجسلیچر پارٹی ہند لیڈر چارن باپت آل انڈیا کانگریس کمیٹی صدرس اختیار دنس متعلق اخ قرارداد تروونت پورمس مز اتفاق رائے سان منظور کرنا۔ ریلوے وزارت چھ اعلان کورمت ریل گاڑین ہز اپ گریڈڈ پیسنجر ریزرویشن سسٹمس کن منتقلی سپد اگست پہ نئی دل ہندس ریل بونس مز اکہ جائز میٹنگ ہز صدارت کران وون ریلوے وزیر اشونی ویشنون حاکمن یہ کت یقینی بناونے باپت زتجی وری پرانی ریزرویشن نظام پہ اپ گریڈڈ نظامس کن منتقلی دوران گچن مسافرن کانت مشکل ویترن پیون کنوہ شت شی شیتس مز گوڈنکی پھیری متعارف کرنا آمتس ریزرویشن کس موجود نظامس مز آئے پتمن ژتجہن ورین دوران واریا لوکچ لوکچ تبدیلی کرن مگر ون یہ نظام مکمل پٹھ اور حال کرن تو جدید ترین ٹیکنالوجی ہند استعمال کرت امچ صلاحیت سٹھا وسیع کرنا آمت وری زاس زاس مز انٹرنیٹس پہ مبنی ٹکٹنگ پتہ چھ ریلوے لگاتار ٹیکنالوجی استعمال کران آمت تو نو منتقلی چھ امی سلسلچ اک کڑی۔ بھارت ویتنامک صدر تولامن چھ زور دت وونمت زدلونس موجود عالمی نظامس مز بھارت ویتنامس نش عالمی سپلائی چین مز کلیدی کردار ادا کرنک اک بہترین موقع ممبئی مز بھارت ویتنام کاربار فورمس خطاب کران وون ویتنامک صدرن زشوی ملکو چھ پت کال پانوین اشتراک دس واریان چیلنجن ہند مقابلہ کورمت تمو دس بھارتی کمپنین خاص پر جدید

0: अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये थे आकाशवाणी श्रीनगर समय पेश खदमत छू स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आयुष सहतुक जमीन।
2: डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जे एंड के बवासात जिला ऑफिसर आयुष पुलवामा तो शुपयान छु नेशनल आयुष मिशन किस आईईसी कंपोनेंटस तहत प्रोग्राम पेश करान आयुष सेहतुक जमीन।
3: अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम, आयुष सेहतुक जमीन है चुस्बो तो मेज़ बार रशीद निजामी। आज से सन स्टूडियोस में तशरीफ आवर डॉक्टर मोहम्मद फारूक नक्शबंदी सब इमजन एम डी मेडिसन सी पी एच डी तन फरज अंजाम दिवान बहसी डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर पुलवामा एंड शोपियान। डॉक्टर साहब खैर मकदम।
4: शुक्रिया निजामी सब।
3: डॉक्टर साहब आज हैरान कुन मौजू चोरमुत सो गो ये यम सात प्रेत गरस मन नजर दिवान छे अगर गरस मन पांच बस छे त्रे बस छे एवरी डे सुबह म्याद दवा खेवा
4: एक्जेक्टली
3: प्रेत गरच कहानी छे आई कांचो ओमप्रजोल खेवा कांच सोमप्रजोल खेवा कांच बदल का दवा खेवा मगर खेवान छे अगर तिमन सु दवा बंद करा छे तिमन नज एस छुन हकान म्याद दवा बंद करित के तिकाज अशुन हस शुगर को दवा पेवा खेवन अशुन हस ब्लड प्रेशर को दवा पेवा खेवन इसलिए छु म्याद को दवा जरूरी अशुन हस अर्जेंट तकलीफ इसलिए छु म्याद को दवा जरूरी
4: چھ یہ بالکل اخ بہترین چیز ون موضوع اخ عام کامن یہ میاد سی دود مگر کن تن بہت ات مجھ سے ایکسیسو سیلف میڈیکیشن تران تھی یہ بنیام کلچر اخت ون کہ پینٹاپ تو ایسلا کہ سا وا میادس چاہے تمس سہ دود آم کران ان پروٹان پمپ انہیبٹرس بیچار باقی ڈرگس ات مز یوز گانا ایچ ٹو بلاکر یم کران سہ یوز اچھ وٹن آئی وداؤٹ یہ سوچت کہ ات رول کیا زائیں پیارا بہ وچا یہ اگر یہ دگ کر مے میادس کرن اریٹیشن وجہ کیا اس کی بہ ون یہ 90% اس پنہ پریکٹس من وچان 90% بلکہ زیادہ ہک ات سنس کھین کس عادات ست رلیٹڈ
3: ٹھیک
4: تس مز وچ اکثر بس آج تنان اکثر بیشتر ونان صبح اس سون یہ چائے چنک اس پروسیجر نن چائے چنک یہ بڑ اس غلط عادت غلط ان سینس کہ چوان چائے ات سوان ٹوٹی ہمیشہ تھی وچو دنیا کن ریسٹ آف دنیا یا ریسٹ آف سانہ ملکس ہندوستان مز صبح اس بریک فاسٹ آسان سہ ہیوی آسان اگر میڈیکلی تھی وچو تھی میڈیکلی تھی ون یہ اصل کہ بریک فاسٹ اصل ہیوی آس بریک فاسٹس مز گھر دودھ گلاس آن ٹھول اخ زنس ثوچہ اخ زن آس ثوچہ زر گھن آس فروٹ اگر کھی فروٹ گھس آن کی صبح سن باڈی آسان منگا یہ راتس اٹھن دہن گھنٹن رودمت انسان ودر فاقے کی شنگت نندر صبح غذا آسان سون جسم اس تیل سن جسم اس تلی سان غذا ٹھانڈان مگر بجائے امس دمو غذا اصل امس دور تندے کت بیس بیاکھ اکھ اہم یتہ پرابلم مز اس عام لوکن مز سگو سگریٹ سموک اکثر لوک چھ وچھان صبحی از نماز پرنے برونٹ چھ گونت لگان تم سگریٹ خالی میاد
3: صحیح بالکل صحیح
4: یل کی یہ نون اکھ دنیا مز کہ میادک اس گیسٹرائٹس چھ یتھ اس ونان چھ سموکنگ انڈوسڈ گریس یا سو چھ میادس ورم کران یتھ یم سموکنگ سی یتہ وچھو تو گرن مز چھ سانن من خصوصا یم اس دیہاتک چھ گھر چھ گامن مز گھر چھ تمن مز چھ اکثر آسان ججیر گھرس مز بدقسمتی سان تمن مز چھ آسان اکثر سون اس نوجوان طبقہ سہ سگریٹ نوشی مز میادس گھس نہ اد کیا گھس شوج گو استھی یہ پتہ شوشس سی نقصان وان مگر سی میادس تہ واتن بیاکھ امپارٹنٹ سہ سون کھین چینس کھین چینس مز تھی وچان اکثر یہ فرائڈ فوڈ زیادہ استعمال کران سن یت ونان
3: مسال جات
4: مسال جات مسال جات بی بوزن پنس سامن مثالس ہو فائدہ مند جسمس چیز مگر طریق یوز اس مسال یم طریق استعمال کر یہ سوری ضائع گسان نت مسالس مز فینولک کمپاؤنڈس یم تس مثال چاہے لیدر ادرک بڈل نچل مرد ان مز آمت وچنس فینولک کمپاؤنڈس وچ از ویری گڈ اینٹی آکسیڈنٹ مگر یم سات یہ فرائی کور اس تیلس مز اہز اس میڈسنل افادیت مسال سہ تی کھسان ختم ہاں اگر اس بوائلڈ فوڈ کھیمو دیٹ از بیسٹ اس بوائل کرو ٹھنڈ کرو کھیمو بجائے فرائی کرنے خطر یہ واتن ذہن میادس تہ آزار یہ تہد کھین چین عادت بیس پھن لکٹ میلز گیپ تھی بیس اسڈ فوڈ اسڈ فوڈ اوائڈ کر تک مز

0: معاملات گسن سری بہتر. اور یہ چھ یہاں وننے کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو فرشتے آپ کی دعا پہ لبیک کہتے ہیں, اس لیے کریو تو کوشش تو منگیو سائن خطر دعا اس منگو تو ہندی خطر کیسن کیسے ضروری قبول.
1: بالکل صحیح میم, صبح شو جری تو اس تے کرو تے کوشش ناتیا کی ناتیا کلام پیش کرنا
0: انس
1: تے وری سمین بوزو یہ مر من ناتیا کلام یشو کلام بشیر عارف پیش کرن شمیمہ دیو.

0: یہ چھ کلام ونان زن تہ وگن ونون چھ کنن گژھان
1: مستور رود ہم مستور وننے مستور وننے کستور کتھ چانہ چھم مے کننے چھم مے کننے دویس کاسے سوی اد آسے سوی اد آسے من دوپ منصور ان اوس وننے ان اوس وننے سوی چھی پانے بو بہانے بو بہانے محمد سراج پیو یمن زننے پیو یمن زننے مستور رودہم مستور وننے مستور وننے کستور کت چانی چھم مے کننے چھم مے کننے
0: محمد سراج صاحب چھ بہلی پائک صوفی شعر گزرے مت تو یہ کلام چھو سانی صوفی شعری ہند ملل سرمایہ یہندس کلامس چھ سام ہنچ ضرورت تکیازی واریہ صوفی نقطہ نیرن یل یہ کلام پرو تو ات سنو صوفی کاروان چھ برہ پکان بیتی آسن واریہ گنمات صوفی سفر چھ جاری صوفی شعر محمد سراجس متعلق کر اس کات یہ زندگی متعلق زون تو یہندس کلامس پہ ترو مخصر نظر یہ کلام عرفان نقطو سیت برت
1: محمد سراجو بوز خوش خبر مرن بروٹھی سی مر یس مود زند رو دی زبر بوزان گسا بارہا چھس از فراق اشک تو شب روز در انتظار ہا

سمنیوس بشر عرف صوبن کلام پیش کران وجے کمار مالا تسی وچ رسپٹ پیش محمود غنی صوبن کلام پیش کران راشد جہانگیر.

آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، 4:20 ہو گئے، پہاڑی خبرنامہ کینڈ کے میں جاوید مغل، سب تے پہلا پیشن خاص خاص خبراں دیاں سرخیاں۔ اننت ناگ بچ اسی کل منشیات مخالف پد یاترا دا انعقاد، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دی شرکت متوقع۔ سری نگر بچ رابطہ مہم دے تحت کئی وفود دی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نال ملاقات۔ آکاشوانی دے قیام دے 90 سال مکمل، نوی دلی بچ میراتھن انعقاد، اور ریڈ کراس دا عالمی دیہاڑا اج۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ اننت ناگ بچ کل نشہ مکت جمو و کشمیر ابھیان دے تحت ایک پد یاترا دا اہتمام ہو رہا ہے، جس واسطے جامع انتظامات مکمل کیتے گئے ہیں۔ اس دے نمائندے تصدق رشید دے مطابق پد یاترا بچ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دی شرکت بھی متوقع ہے۔ ضلع انتظامیہ سن پد یاترا دے سونے انعقاد واسطے لوکاں تھی مدد طلب کیتی ہے، جدکہ اس حوالے تھی گڈیاں دی نقل و حمل واسطے خصوصی روٹ پلان بھی ترتیب دیتے گیا ہے۔ پد یاترا بھی سکولی طلبہ دے نال نال رضاکاراں اور سماجی انجمناں دی شرکت بھی متوقع ہے۔ جموں کشمیر کو نشے دی بدت تھی پاک کرنے واسطے 100 دیہاڑیاں اتے مشتمل نشہ

سمعین تو اس وقت صحتس متعلق فون ان پروگرام بوزان ہیلو ریڈیو کلینک مہمان ڈاکٹر اس کینسر سپیشلسٹ ڈاکٹر شبنم بشیر میزبان اس معراج مظفر مختومی تو موضوع اس کینسر نش بچاؤ تو علاج امی پروگرامک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق